Апа, Арзугүл ишик алдыда жасаратын саклап атты. Ойылда бир мунча адам олтуратты. Лео Шуджи ар аял Арзугүлнүн туттук апсы Даугойжи. Жеке Шуджи заводтуки ишташтарымы ба эди. Эли көпчүлүктүн кейни көшүрүнүп алган болуп, көпчүлүк күлк чакча кылышкач жасаратын саклап атты. Жасарат эмди эси келгендек болду. Бүгүн Арзугүл мектепте окуйдуганлыгын тебриклеш үстүн мехман чакырган эди. Жасарат, бек аңлыксыз. Калыңыздын өттүмө? Үйүңүздөн 3 таш өсөң чыкты. Неманчы бахтлык экенсиз? Кийинче бахтнын хузурун таза сүрдүгөн болду да. Хаммайлан агзы-агзыга тегмей, жасаратка бахт тилеп ататты. Сизни Арзугүл менен билди багы дептеп аңлайман го. Деп сорду Лиошуджи. Ха? Бу Арзугүлнүн немандак агзы иштикту? Жасарат Арзугүлнүн бунча агзы иштикли кылып, пилондун хаммасын тевтишни ойлоп бакмаган эди. Апа, мен демедим жумо? Арзугүл жасаратка бир стакан чай бергеч, күлүп туруп шундай деди. Şu baladan xatırjan bolamaydı ekan men. Jasarat öz özünü körsatganligini çoqum zavod tikile bilip boldi dep oyladı. İşni qılğan ekan başqalarını bilip kelishdin ansir migülük. O faqat ixtiyarsız halda Jeki gılap bir bir qaradı. Jeki mu külüp turup Jasaratnın közlerden özünü qaçırdı. Jasarat, yaraysız. Sırtqı çıqıman desiniz, men sizni qollayman. Dedi Liu Shuji. Şu tapta Liu Shuji 3 balını ägeştirip alğan. Vejikini kelgen közlerden qattilik çıkıp durgan Jasaratni yeni bir rat köygendek bolup atatdi. O ya bek yirak tursa. O bir ayal kişi turup nemi qılalaydı? Baya Jasarat bilen Jekinin közbek kişi turup alğanlıqını köygen Elinin kursuğu köpüp mäsxirlik talapızdı şundaq dedi. O ya bek yirak mı? Dep sordu Jasaratnın bir ayal iştişi. Bek yirak, poyusu oltursumu neçü gün ketidu? Dedi yana bir aylan. Əmsi qaytıp gəmməm siz? Jasaratnın ayal iştişinin qoşumlar türüldi. Bununğa birnim degil bolmaydı. Dedi Jasarat külüp durup. O özünün bu işçi bilen anç tunuşmaydığalıqın oylap, təcüblünüp durğanda o işçi Jasaratnın yenigi kilip, putlarının kucaklığın içe yəge jükündi. Bunundun çöcegen Jasarat, nem boldi? Bu nem qığınız? Dep etti. Siz ayal jığılıp tökülüp ketkeşke nefesleri yetişmek kaldı. Bir neçeylen derhal onu yölep, sel esi keltürgenden kiyla ayal gepinin devamını diyeledi. Minin kızını ekesiniz bulmaydı. Bu kandak iş. Kim sizin kızınızı ek dedikken? Dep soruştu köpçelik tuş mu tuştun? Arzugül ne? Arzugül minin kızım. Dedi helik ayal jığılıp durup. Nemi kılaymıkan sözlep yürüsüz? Onun gepini anlığan köpçelik Jasaratke karıştı. Jasarat gep mıkımastın öz oranı yağıştak turup kalan idi. Kılaymıkan sözlümüdüm. Rastırlı kılaymıkan sözlümüdüm. Jasarat, onu dereğinin asın tepu amındınız mı? Beli de bir halba, şundak mı? Dedi ayal jığılıp durup. Hı? Siz... Jasarat tuyuqsız jahan pekirap atkan dek bolup, tayını bağıdak nesi tapamay, yedi lassi de oltırıp kaldı. Bu kandak iş. Köpçilik karaplık elişti. Ve işinin sebebini düşengen dek bolıştı. Jasarat bu işini nahaydı ustalık bilen hem meylendin yoşurup kalgan idi. Jasarat, uçağda men onu ip kalanmaydım. Men elimi oğlumdan ayrıldım. Әмді қызымны мәп кәсіңіз болмайды. Көптілік оның кепіні аңлығандың кейлі, ауалқы бір мәзгілді оның оғлы үшін пұл ияның қығалықыны белді. О дәл Айнұр еді. Сән, шүн чейлі боп кетті, немі дабатысын? Жасарат беріп Айнұрны чечедің амақчы болып еді, Джеки Шуджи чаққан келіп, дәрхал оның құчақлып алды. Елі білән Жасарат ұрышып баққан. О, Jasaratning kuchligini bilgashga Aynurning tayoq yeb ketishdan ansirib darhol uni tatib oldi. Arzugul, uy kirib keting. Xotin, sizmi kirib keting? Jasarat, zot nimish bo'ldi? Xalqliq paytda Liu Shuji hoshini topdi.
ойылды пәкәт бір нәтчейләлі қаған еді. Жасарат, мені оғылым өлмеген болса, сіз кетмеген болсыңыз мұ, мен бұл кәпіні деймәс едім. Шүкіне, дәрәқ төйдің болыны көтіріп кеткеніңізді өз көзім білән көріп, қанчелік азапланғалықыны білемсіз, деді Айнұр жығылап тұрып. Азапландыңмы тихи? Беқіп шүнчі чонқып қойсам, әмді болғанда немеде бұны елу ағыл келесен? Жасарат оныңға еңі қолтай күзге тәмсәлді. Айнұр ел әмші ғылап ататты. Көпчілік ішкейләнні дәрхал айрып әтті.